0: Diamond FM, shining supreme.
1: Eje ki agbadura Oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lowuro yi Oluwa gbo ope wa bi a tin lo lohun ni Oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola eyan ara eje ki adupe lowo Olorun gbo fun ni ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogun ni fun Olorun loke ran oro Olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu iwe orin David ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe Oluwa ni Oluso agutan mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni lowuro yi ti o ti ji to nlo jade Oluwa yo ba olo Oluwa yo pese fun Oluwa yo fun lanu o de ti ribe o ni parapo asile wa ri ogun Olorun Jesu Christi Oluwa wa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni okan to se wi pe ni